0: sagama bani sa
1: magari sa ni daba maga ama bani sa
0: ni daba magari sa ni sagama bani sa
1: bani sa gari sa ni daba bani sa
0: ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa
1: ni daba bani sa
0: gama bani sa
1: sagama bani sa
0: gama bani sa ga
1: ma bani sa gama
0: bani sa